شروع یہ غزل تھی غلام علی صاحب کی آواز میں ان کی البم دل لگی سے. اور شروع اسی غزل کے ساتھ ہمارا آج کا کارکرم سگم سنگیت یہیں سمپن ہوتا ہے. ایف ایم بینڈ 101.5 میگا ہرٹس پر یہ آکاش وانی سوائی مادھوپور کا رنتھمبھور چینل ہے. صبح کے 9:30 ہوئے ہیں. نیچے سنیے فلم سنگیت کا کارکرم گانے نئے پرانے.

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بشکی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.